قدرت دیتے ہیں، قدرت سنی ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سرویکار، قدرت وید پران کتیبان، قدرت سرویچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار۔